0: La prime en nation, beauty d'un voyage. Na, chien gay. Non, Boubena, la prime en haut, Kosubsa, chien. Tiens, un carré. Nicosu, chien, il signa d'irébus. Dina, la prime en tout à l'heure. Il signa d'irébus. Ma, chien, bah, souka, il quoi, mana, Tony ba, au quoi, du, mana bourreau, il roule de mana bourreau, dédé.
1: Nasi yasuni ukwani ikurishi nyama nyangu ni kikiri kurufeja kasi kuruma yoyo kuruma ke kuruma yoyo
2: kuruma ke
1: kuruma yoyo
2: kuruma ke
1: kuruma yoyo
2: kuruma ke
1: kuruma yoyo
2: kuruma ke
1: kuruma yoyo
2: kuruma ke
0: toma la primo ngu idamu la shini tora shini yaya sunu wako mara yu mara burudwa ngiri mando ila oyu kamera isoro doa ngiri mana la primo ngu namba su yudadaka shini yini
3: to nan buwon be nan kenan ayi su ni dan fo na ba shi mun akuruwa na ayi asu ne ko sai dan fo shin ya su ne ko sai dan fo ayi ahin kare manda manda woka